wuchini sabonu ni awurate awo wuye na na saso wo sore ya wo be kasa wo abraponi mo wo be kasa wo wajumani mo wo be kasa wo wariye mo amana jeshie.